0: gigit nyamuk.
1: Ya Allah, sabarkanlah hati hambamu ini.
0: Ibu, lihat anakmu si Bayu. Masa bapak suruh nyanyikan lagu di

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.